0: od velike drago da ga namažu, da bude ko opruga kad završi. Da može ovo nagodinu na natjecanju.
1: 好，接下来将看到的是女子高低杠的比赛。进入到单项决赛的八个运动员当中，两位来自中国，分别是田卓凡和杨帆宇威。
2: Ladies and gentlemen, we're about to begin with the final and even bar.
0: Hey, we just need strong action.
2: Zagrijavanje je završeno. Warm up is over. Please start the competition.
0: Stvarno, pa kud prije. Tamo smo se zalaupali.
2: Prva nastupa predstavnica Češke, first finalist representing the Czech Republic, Vanessa Mašova.
0: Bravo, jak se máte, Čechy? Dobrý, dobrý.
1: 现在我们第一位看到的是马索娃，捷克选手。选手马索娃，这一场比赛呢，金牌或者是奖牌的争夺主要是在中国、法国、捷克这几位选手当中去进行较量。马索娃也是一个有希望登上领奖台的运动员。从难度上来讲，没有特别大的优势，因为这次我们看到难度最大的是中国选手杨帆宇威，难度呢可以达到6.6左右。
0: I kobaju i ovo ostalo, to se mače, priprema, šprica, koliko to smije trajati?
3: Pa u smari smije trajati dok te sudac ne prozove, od kad sudac da zeleno svjetlo imaš još 30 sekundi da popneš na spravu i da kreneš svoju vježbu. Tako da eto, uzmiš se vremena otprilike koliko ti treba, ali ne nakon proteka 30 sekundi.
0: Ok, što sad ovaj nateže, popušta, vrti, čemu to služi?
3: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže, u stvari ili uza teže ili otpušta, ovisno kako mu paše.
0: Odlično, znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako na koje vježba.
3: Tako je.
0: I trenirala. Eto, još fric. Za bolji grip, jer je to na bolje drži.
3: Tako je.
0: Pomalo, sestro, sve ćeš potrošiti.
1: 难度分 5.6， 完成分 7.6， 成绩 13.20。 下面要看到的是中国选手田卓凡。
0: 13.200 за сада има наша Ванеса.
2: Следи нам представница Кине.
1: 这个赛成绩很好，14.333。

0: 两位选手，目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才那个空翻呢，距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到的那个又近了一些。
1: Jedne sezone da dečki probaju ovaj svi kucar, da se godi vidi dok, dok se okreću.
2: Možete slobodno da probati?
1: Ne, ja se razmišljam kako bi te recimo, kaže ono možni, kad je stivio element pa da se vrti ko u lunoparku, da se sve vidi, da svijetli, da može i po mraku biti. Najte. E, još malo pripreme. Baš vole to što isti lice. Rekla si da pomaže, ali može li odmagat?
2: Može i odmagat. Ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi hvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo fizički.
1: Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, djesak za našu gošću iz Kine.
0: Nan do 6.0, 完成 7.066, 成绩是 13.066 分。好，下面要看到的是个人中立运动员。安德烈娃，
3: treća finalistica koja se natječe kao pojedinačno neutralna sportašica, third finalist, competing as an individual.
0: 资格赛成绩13.766。
3: Ekaterina Andrejeva。

0: 各人中立运动员安德烈娃。
1: Super se snašla, da. To više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro je završila.